0: Awen nou anwe to ak pebe mi chan radio kanal FM la se du pwa me benya jojo ek be to a ole e mi ak bo as vito ke nye haso suwe ke kpona amek weye o dona funya funya nanenye be ole o benya ok bo wabe haso suwe a edwa fone awen nou magirite nye kade e yo le ti di madidi soubo so kudo non nome ke me bele fifi anti Le asvito be nyame de dounwa, amek enye abafyagan vayi. Eye ole le piakpe vivi vwaton gwanbe wetre asirike gwanmea. Nkeke ama asirike gwanye ya ebe dokpo nou dudu. Eye nou kentye ole duwa ele jila se gome. Enyake tutunto yo le sodo intia ele jila se gome. Le asvito be nyame de dounwa. E nou kenti a reno magerit nyakade le gben dududua. E nyi be esusu ikpo be. Ole edo maje maje ji. Ye mou onde kwekwe glesere kwekwe keje be wale yene. Wasowe putedo afidio. Wale be ke ye azikwe menoto nele kebe hasosu. A reto kawo acholi. Kanal FM be mou opia gugu ya. Ede nou me le franse yo vo bek be me so kudo non non me ke meye anwe non magerit nyakade e le fifi anti e ye be kwe do jesibe yo le ti di madedi so kudo le ke ye be le duwa nengi be omu wawona de kwek kwek pata so kudo enti uwa. Tous pa ama constitution ale ke ye togo be jidu duwa evado enyanti do da se dia o. Kudo se di aube nou pokpok kudo asito tro ke ye owo le selizi kre anti le pemi do ngya mea. E do e jesi to wabe nyanou de to a rito na te olimpio. Jibe le yobe nou pokpok nou a do nti ke ye to gobe jiru do anam do jipo na mewe gne nti anto chanmou le e te pio. Ye osusu ibe 5e republik be nyake yo so do to mea. Togo vi bobodo yom da si do e diyo ya me bobodo si tero nene be non me wan si do kwebe o tu a fodo do nyue ke we jebe wa so klo duwa me. O mu wole kebe a si to tro le seli zikwi an si do fufube dunya hehenbe do do kudo yebe e si o diyo. Ki webe tuspa ama konstitusyon kwa to le tek be do e jibe non me ke me ye me o tro nene be nou alia. E nyi dodo ke ye se de a ova do jesi bakudo Afrika be pupupura. E nene be non nome a. Vivride be nyi ke ito govyo pato si tebro inti. E ye okpo e do jesi be. E le si bo twa foyo be jena kote kote a me le togo nene. Nila se a weto na te olimpio ke nyi nyan unde tone fontos pa ama konstitusyon. So kudo nyame soso ya inti miya do e jesi po be. Dunya hen hano waro kwe si opata opo gbonso le kebe konstitusyon ti opo tole wavumbene la nywa. Se de a oba kudo Afrika be pupupura. Ola awonade la so zink lope a jibe watro bova ngbe dumi. Le kebe susu ya nywa ole doe jesi. Le nume dede kene aweto natane olimpio kene nyanu de to ne fon touspa ama konstitusyon e wwa. Ebe so kudo zo dodo lami. Nuko yon abe mobilizasyon anti ya. Yo kwe do jesi be. Dume vyon ba le tite. Le wano nyon me si gale ke yo no san. Le dunyan he ra vovovo me yon oglombe. Enu yale leke, enu yale leke watuwa. Ne waten to avle si tero nene be nono mi anu. Nuke bo ebe so. Natane olimpio ekba troko nou me kudo e chanti vwali. Nyano vi franse yu vo be gbe do to u gbo. E pi ama den we vale yu voya ke se yanto yu vi agbo yu bo. E jo le ye yame. Ame ke do karbe du nyan henha be gome anyi. Kudo yanti ya karbe du nyan henha le wajajra rola woye be takwekwe gan vwa jen koni. Le ke be takwekwe gan zikwe menon to ya o date. E ponon po kudo Mou vovovodo komu le yeji nyon de le ha ho dunya henhenbe akpa di le togo. Kabe dunya henha ba zikpe meno toa. E toa si le ke eno le hoti eno le semna togo vyo kure gbogbo koumeye. Togo vyo le to le ajono wado kwesi obe akpa di le ebe nou pokpo noa. Ale ke ye amlon kwebe gao o le subodo ale ke ye o le hoga le dumi vi osi le musa sabe o no be akpaji la jodo pedodo be akpaji e ga ko le kane dumi vi o be watua e le pin soso na du kon mi vi o ki webe ale ko la hun do pe o wa hun ajo wa ho amodo mi ne do ba na yin ni wa wa o mtin le ve mi do ni ni ajio na ho to ya o datia ne edula po nko yiya esona edumi vi o gbo e veve toi dumi vi ko le wa do ko si le dajo ni wa do ko o gbo bi la so wa o do eje si bi ajo gbogbodo le mi abe du ami a amro ko be galezi waji ale gbegbegbo ebe pinpin ti be o mtem le one ne be do ani ba pero e gaji mo mu nya un ti le mi abe edu ami o ke wo ebe ha ho be ku hi wa o le pin soso na du ko mi vi o mi la se ya o da te be nu me de de o so ku do le ke agbe ale seun ni togo vi o do anti le mi an vi fonse o vo be egbedo to gbo kar be du nya hin aba ti pe mi no to ale wo yo yo na togo be tu bon gla o be wa trole un ku vi do wa e du mi vi o be no no me ke mi o le to wa trole un ku do du abe popro be nya anti le du nya hin hin o gba ku do politique be apaji ke be po do je si be no no me won wa un ti o la tro si le e ye du ala po nko yi e atan awito ya odate e gba konu mi ku gbe ntile nya no wi français o vo be gbedo to ugbo le cvg e be gbedo asie onua askru na e wona dododo kudonu ko pata ojo ye amu cvg amu be jigban ni ne be dododo won ntiye o trova eji si ale ke cvg ra do gbe asie bi ame ko nya mi nkuta o ame ko odore ne ju ya be nko yi ame ko so wa do kedu anyi be togo ni nyo ame ko ko wa be hun du anyi ni duya wa do bubu wa nti ado koko wa nti wa de wa be ni ko to asizo loji ni amu wa nya ho tu nyo wa ego wa me yo nwo ho ma de kudo soja klebe dajo nti eye ona nyi ko ho ma be soja klebe dajo ame ke ni officier de la me tutu bon gba nyi togo be du nya e du proto pi akpe de ka alo fasi de ke blaton voton gwa be gien lo soja mi webe soja do kaka e gwa gwa klo e jua le pi akpe de ka lo fasi de ke bladen vo adrien mena we triton de o wale ke be nyaya e so ke va ya yo de homado e go le campus universite e ye ahito e valo wi ya o e ye ngon le ke be homanyi no fioto nyi no mekuto nya kakando to Enyi docteur aloho manya togan le politique be ho tunyao me gbakudo kadodo le eduta be edome homaya e ponu poku do aweto klibe bawena dajo nti so ebe de kajevi mi bazon li zonzon kaka vado gakime be jua sigbe ameke do togo be esojao be wona obe gome anyi bakudo ameke ipo gome le togo be du kwa be poporo minti eye homa ya pa alo fa de kabla ton voa din wa we le esi eye le ke ye be so ye bagbe na le ke be so do kwe na le ke ye be wo e be do do enu ko pata be wo le français obe soja o me kaka va kodo commandant e gbedo asi hoko le garde togolaise mia koma ponu poku do ne nebe nu patanti mi ase nu me dede so bakayota paye sikudo klebe da junti
1: homa ke docteur Evalomi yao kenyi hotunya le docteur de toi et de tous sokudo ahuto alo soja megan colonel Kleber Dajo siere ke minyere ne Kleber Dajo et du président na Togo Povai de 1967 me voa enu ke le homa ko de toi ame ke le menyi be Kleber Dajo auteur a me ke ngolo homa et de fiobe Kleber Dajo to soja dodi le Togo be police me game be do et pe Pereka Kobelado pe 8 ans me 19 ans. Ye beto soja dodi. Après a yovo soja armée française vahwe. Ye be évolué le grade me so deuxième classe kakakaka so yi colonel. Et nous kechan mi ba nyasu inti anibe amega colonel Dajua e yahwa gbeodi e yahwa gbedi le Indonesian e wa wa subo e ponu te pe subo e ponu le kamoku la wa gbedi kaka be trok bova hui ke be bova hui a e va do togo be soja mi ne mi la wo ho tu nyanto ya wa e tanye ameke we do togo be armée a ame we créer a Huawei créé parce que nos Togobé armés beta grand mévaille et où on y a tiens dans ce Togobé ani non nommé ça dit que Togo Togo trois ou et du nord et l'officia Huawei n'y a mais que Wadona Togobé tutu grand mère encore Roma y a quoi de toi Roma t'aurais des béni et j'ai mia mais que oui les bé les Wadona Togo kudo n'y avait sorti au kikien $1 les livres ya les mia n'y a pas la nous semer nous qui a mis la tête miracle la nous semer so et nous que oui Kleber d'Adjo Nivaya, Awa Dona Djou, Abouame, Ado Esprit Patriotique, Asso du Kobe Nya, So Nouveve, du Kobe Dor, Asso Nouveve, Ne Awa Donne, du quoi, Mikou Elebe, Ebak Benonome, Soja Beni, Togakea, Ewa Soja Dor, Ebaba au politique Vedo Chanvide, Kebe au politique Vedo Amikobe, et président de Beni Grand-Mea, Edina la Sia Messia Mebenya, Edina Be, Ne Tukara de Lea, Nyan Nani Nyalita Tantine, Nyakpo, et Ne Seme. Donc, et nous, on requiert, et na ni sol le globe homa ko de to ya homa to re de beyi e hia be togo vi de siade bahlen e ba pela nu semi
0: kudo e ya ntia ona ya eto ejile ke kudo homa be de to voa ko nu gbogbo do le o le jawo ade avo le be amitataji e ola onu yo pata le wade dume le siwu le togo be e vego ke mi ona be nora na we tri ya be nge ke we vego agbe eyi si wenyu wade du mi afiko odilia eleni du felugu be prefecture meye ale ke no patala yidu ami la sele nya be français o vo be gbe docteur be nya jojo mi e docteur evaluia o e la tro konu mi sugbo so kudo o ma ko de dogua nti mi le afome eye amole susu be le afobe hunu abe atike si be do Elena mole gbosusume gakia le nume kukuomea nde pepe mu de fio le jojo menu nya nume kukume be kadodo de le afu bakudo atike sibe bagblameo do amosusune be le afu be game ando kusum klena le kio fafana na nyipa be wo be atike si asuna gbo voale ameko odutune e jojo menu nya nu me kuku so dolele obe nya nti kudo aya popo we nya ntia ole nana mo wanya be awo atike sibe do amdo ka dodo re pinto kudo afu ne afu va belele soso na me roku e minya be fafana na nyi ba we video ona vwa mji na mu muye nana be atike sia esu na gbo ke wa amiole na atike sibe do a to emu be amedudu meye enu ko ji na mu Yodu na mi amesia minya, ni lele kia, ewa amesia mi lale benedo kwa nomomu doke meye, odo atikia, aweto luwi dagu, ele point focal paludizm la gwenye e konu me le franse uvo obekbe me, so kudo enyaya niti, eye veve toa, atike sibe doa, leke ye bele yejido le togo, ekba kwe chanti yeji milado alotero na mine, Du kwa me benya jojo vuvu ewe no mia sinami. Ekbe fida afobe nkeke adrengwa le piakpe veku ivo. Adrengwa me mi se terezi adede maso nyan le debe niko. Nyak blanko be e izan le mi doa kena redaksyon.